na te bia so jantar ka jumanya wo fie wa shika shebere da be dia nwata kwa shefe meka ima ofundu kuma isufa jantar kama ofa jantar kana do do bere ku fu kuma na te bi tan do yimme do ba suri kwa pe na ndo afisu hiba tama sakura ba tama sakura hiba tama sakura ba tama sakura ofe sakwa ye so agina na te bia ma jantar ka so aso etisu Nefaba, Femedica, Angrima. Wafame, no, Atima. Yeah!

0: nothing though.
1: No. I'm not mama munga me so but mama tito ha inga kai my ha ha ha inga kaka kai ya la gwe be itika ya gwe na eh ya ne ah ai an mama fa na gima be kuma fi ma
2: anji. Jalan-jalan.

0: Zatím. Mate?
1: Ay,
0: E andava. A canzio, so. E che ora gli attiri? Memang asyik ada ke minggu kungwa berkuah. Ide sangat sesuai guna. Sofu. Okolo medik. Masih okan gula. Ya sangat ka. Aja isira, masih okan. Ah, faz um cama da mulher. Achei uma da mamãe facula.
1: Como é que é isso? Isso
0: é
1: o sol do frio.
0: Bom, ele tinha um é modê.
1: Agora, vamos lá. Ele tem que me levar o que é lá.
0: Ah, é. Ngwa meti meti shi ya yiri ti ba le bo bo fere madam ni atira ya kos kan je
1: angwe ndako a ashka o ichi kimi jamara ye be sigya cha ka o buta fu awu ba
0: Sino je dike wa do hari bu so pe aba mu go ke bu so ba bu fa ba ke ngwe
1: Emre shwe
0: Kenka sha je
1: Sai me sha lo
0: a kan ba
1: A kan ba she Enjo ka bu ya sura ko mi ya sura ko ha go Enje a u bri ni man ka ba ni ni wa bi in karira ko to ba ton ka go yo she ko an ko kuma mi ya sura so bi u sura wa da ra go in bara ye mi an go so da ba ita ba
0: ay be ni da fan ka kun yam ko do so in da bu ya su ko
1: kun ya ya mi ya sura an ko ma an ga bu yin guru mi bu ka bi mi an ko ma
0: okay tikba Na we mo fe ngo ga. Nite ngo ka ya pel video na. Awon ka mo fe ngo ga.
1: Ewa shi mande me de.
0: E ma de men shi ko sma ko so me ale.
1: Oh. Azati.
0: Ke mama ma fere na mande mana shi ka benin ni be o fe ne. Ma mo ma de mama fe ka ko so me ale. Ah, ka meni dama.
1: Ayo deni. Iska o jmai.
0: Eh, ka jmai be kudama. Okay.
1: Amma le sura le antuaru.
0: Dala shi.
1: Ayo yi.
0: Mas bai abu no so.
1: Pesu mama o. Anga gaye. Pesu mama. Yemek. Mi gangi sa ta o.
0: Nkamba dɔ, mba da dɔ. Ɛda la fɛn kura jɔ ye si. Ɛda la fɛn. Nzosu ba mua ewura ewura sori ka ba yoy. Okay. Ada la che.
1: Amio.
0: Amen ga.
1: Ya la kwa
0: cho. Amen.